Atumin karikoy kan kunapag nyanya ikuna turay kuna. Aparikun kan hatun junyo nakuy keshwa simin chispi. Ay yukuna suyakuy Jesucristo yanapasun kichayumaliwan. Chayme aparikun kahakay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayog octubre kiyata. Kallarin kan iskay uras tardinta. Chaymami poreremun kaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta. Hinantin yaktakunamanta poreremun kaku. Hinaka suyamusaykiku.

Inkarikuy kan kunapag ñañay kuna turay kuna. Aparikun kan hatun hatun huñunakuy qeshwa simin chispi. Ayllukuna suyakuy Jesucriston yanapasunki chay umalliwan. Chaymi aparikunka haqay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayuk octubre kiyata. Kallarinkan iskay uras tardinta. Chaymami puriremunkaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamanta puriremunkaku. Hinaka suyamusaykiku.

Atumin kariko kan kunapak ñaña ikuna turaikuna. Aparikun kan hatun hatun huñunakuy kheshwa simin chispi. Ayllukuna suyakuy Jesucristo yanapasunki chay umalliwan. Chaymi aparikunka haqay Estadio Coripata, Distrito Santiago Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayuk octubre kiyata. Kallarinkan iskay uras tardinta. Chaymami purerimunkaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta, hinantin yaktakunamanta purerimunkaku. Hinaka suyamusaikiku.